15, у Могилеве 14, 16, у Гомелі 16, 18, у Гродні 17, 19, у Бресті 19, 21. У столиці 15, 17 тепла, короткочасовий дощ.

0: Драйв-чат.
1: 18:40, это радио столица. Сегодня у нас день смелых решений, и самые смелые взяли и написали комменты у нашем драйв-чате. Зараз почну читать. Так, першим у нас написав наш смелий слухач Василь. Василь, вам привітання. Насипав щодра мемчиків. Дякую, дякую. Тут математичні меми. Можна зайти і поглядіть. Заходьте у наш телеграм-канал. У пошуку напишіть «Радіо Століця». І ось під апошнім постом там усе гэта і ёсць. Піша Алік нам: «Я на районі самы смелы, таму што барцуха, але дома вырашыў нічога не вырашаць, бо мая муза ламае барцух на раз-два. Алік, вам прывітанне, вашай музе таксама высветлілася, што гэта яшчэ не жонка, але амаль». Так, привітання Мальвіні, піша яна: «Усім привітання. Як я зрозуміла, у житті не треба нічого боятися. Як вирішив, так і робі. Але так робить не усі, а відклад не іде у лад. І ніколи не треба слухати дорадчиків, треба держати свою лінію тоді і винуватити не буде кого. Дякую, Мальвіна, цілком з вами згоден. Я так само гэта зрозумів». Далі у нас: «Звольнився з ненавісної праці без запасного плана. Уже 8 місяців щасливі. Напишіть ще щасливі, а як там з грошима у вас?» Сказав дівчині, що кохаю її. Вона сказала: «Так само, смілость працює, ура, сябри. Моя смілость – гэта слухати вас на повну гучність на роботі». Так, шановні, напишіть у драйв-чат, можете у особистої, як зараз, де ви працюєте. Ну і привітання усьому вашому працовному колективу від столиці. Не соромітеся, бо у нас завжди якісний рок, і рухаємося разом під його. Гоу!

0: Алиса ТОП-10. Blackwell Brides займають 8-е місце з треком Windicate. Одноіменний заголовний трек з їх нового альбома, який вийшов 8 мая, упевнено тримається у нашім топі. Ребята створили могутний, драматичний і театральний рок-гімн. Вокаліст Енді Бірсак зараз активно їздить і презентує новий матеріал, і критики відзначають, що альбом Windicate став одним з самих збалансованих і сталих релізів у історії гурта.
1: Номер 8.